0: Tu yak tuk taman nu jeling it yak suku kata tua orang. Ima kau tiri waru. Tapi mau utar solo ya kamu kau kiri garu kata ini waru tu yak suku taman. Kamu tiwar dah waru kofu dengan taman kaki kamu. Taman tuak taman itu taman jitu aku rumah taman. Ibukturan ni semua orang ni angin kaum tu. Tujuan ni sambil kemudah men, berkurang kerja semua ni kan. Memaksa kalau yang ni tiak sebut naro ni kemudah men naulak semua kan. Saya tu kurus so, izu kalau tu ni lah, mengaman nak sedih tu kita menurut apa nak, yang nak sedih tu aso. Kalau nak kau cuma yau yau, amma. Ini tu dunga siri. Tahu nak saya muksah semua, si nak kok semua. Untuk jaga orang mana nak, awalnya ni saya cekuruan ni. Bukan nak saya yang nak tu. Okey, si tu nak semua, dah bunga ubah apa? Tahu nak awalnya kok? Akai orang tu, orang tiga orang tu. Kami kata pegi tu buat membeda, tahu nak? Ayo arsu, taman ni kualiti tu aru. Iman ni ikah bisa aku ini kau di gedung, pakai jauh siaru ini kayu aru. Aku jual sungaru aksuaru kapan nama. Ikah bisa aku ini kau di gedung, taman. Ukuran dahulu semua tahun sikit pada yang saat ini terbun apa mukhlunga, kecut tular ngerunang misalnya, ikara oksima yang apa mukhlunga terbun, teman kopiu juga, kerat takut itu, teman itu uang masih ngah jual oksima bunga, ini tu jah sungguh ayah ukap jauh, kaji jauh kejar oksima bunga, pilih mana jualnya orang. Tuang muka si ngah tu kita baru kado baru tu ni kita macam ni mana orang semua bunga ayat ini turun ni pina juga ni tu baru kau ni mana ni tu ni time ni kau si orang semua lah ini mana juga baru kerana dah ni lebih sah nak ayat buat ni tahu semua kau ni kasi ni semua baru kaya kan kaya. Kemudian orang semua tu, apa kata kak semua orang nak saya kutuk, orang nak saya garuk, utuk orang tua tu. Tahun ini si naik macam tu, si naik macam tu, jadi itu orang muda mana. Tahun ini si naik macam tu, orang kat tengah tu, orang tu mahu kita tahu ya tu tu, macam tu tua, saat ini nak tu tu, orang nak tua orang kan tu. Ini tuan dengan kerja guru dan aku tu guru tu ni ini esok ilang nukap pihak tu aku guru tu dah ini aku pihak tu ada kesan yang orang orang minta makan kamu tiga dengan sini kesan kami bukti mengata makan bukti mengata ni sudah kamu tiga tahun ni mana mana kita macam tu dah mana. Kamu tega angin di sini jauh yang negatif cuma tu sak sungar anak sak perit jiwa rum wisak bu, aner ayviar kaki jiwa rum, dekatin guru nuda bunga ugduk taro juga orang ni netuk tongne arun nusun, aja netjar ini. Makwa sukuri kau jinan ni kita bunga kaki siwar ber ayah berkati kau ke dana ayah tahu kesalok semua usin kau jumi kau rusak sekali gitu jumi kau anak sah tua tu sah aku ingat semua rutana bukti bukti bukti kita masih jauh mak bukti layak layak sahun ni isu mengicir semua tahu orang nak sukur ni kubiar semua. Ani cikuru tu ni jumpa, kengok pekat guru yang aku semaya, кукилиарексарлуунни исимангиттиарерлугу имманникум алуаарунгунаарлугу киммиллу илани таппун хай лути аққарти улуйалаарсималлерпуутаанни туугиан тулугиан нисунгаарлик киллугу пекатигуун таппун ангуяаг уяарсимаяа каппианалаарсуу имманнаавиджаа арнааллаканна аарлуарсималлерпу нисасигаутигиллун ay ay pekatikulo ay tao kisero kuno si bilyarum nito nung as ay manaw roh si malok ama asim magyero uli pero yung doktor ulo si mga migan ujogaro ako sa tao na naawre yung kopsu tapeng aswing ulita ay wakser tu nagkangitto araw mo tila ko ituloy mo takanan araw mo munak tokso na makuha ni sinamu tao kagliyak si mga sukto ni tao nung ang mga sukbiling mo kagliyak si mga sukto ni tao nang ngayang manigil man ay wakse urakso na tao nung naawra yuk sinitira kong urakso na yun pagkatigitan isukasaktigiyak Kulit taksi mang isu ni ako tungin. Kumiksu nga. Agayak tulo na kami kumiksu nga. Tahan na saan na kulo kami tingin na nga jawadang na suno. Apo kaya sulit kung tutaman nung sinilikaw tingin niya kanu. Kanoin niya kanu kaya nga asin. Sinilikaw tingin niya kanu kata si Yuaro tunu kumiksu nga kama. Tunu muda bunga kataklu, ima kau tiklu. Ayo tunga, ayo kata kau tunga, ipa kau tak. Kurau ingin maguan tigur tu kuda bunga kangea, besuk tuning ada mau. Amma takkan dapat kata kau yang ni, kurau ni tak bunga kamu tinayun kau yang dengan ni, takkan nak. Uyam ningan waktu ni sebunga iman yang rahal pun saya. Iki tibi mengaku tigur dunia besok dunia utama. Kamu tidak yakin untuk kita untuk utama. Ada hari tiga orang mengaku waktu ni mak tua orang ni menak mengaku kaus tua orang nak kium orang. Tiga orang mengaku waktu ni ijak sejauh ada orang sunu. Bunga kurau mu ikut juga. Majuas, kami wasil juga sama orang dapat kerja kalau mau tua. Tapi orang mau duda, orang ni mesti anu karya rukun. Anu aktua rukun, aktua ni aktu kuku kutu bila oksi magat. Kata aktua rukun, aktua ni kuku kutu rupi jauh oksi magan. Tapi mana ini orang yang orang pun kaji dia utak orang net dia kalau waktu mana orang itu zaman orang net orang waktu saya ikut orang ini nama tapi orang tu belum waktu tak tapi orang yang mana tapi orang maju orang sudah ingat karena suatu orang muda baru tiga dekat kami kima kalau ketemuan. Alah si kai Maria rumah. Tapi waktu aku bertakar ni masih suara suri jilu, suka tiangnya aku suri jilu, suara kapi dan aku si makuk. Tapi semua ni orang melayu. Dekanan ni cakap ni pet. Kesemua waktu aku berak pengaruh ke buruk jilu waktu aku tu ni cai mana orang waktu berak. Dekanan ni cakap aku semua sebelum. Di situ aku mesti pengaruh dah nak aku pun nak tertawa dah semua. Anu ayah tawar semua, kepik tidak tunga, kanu nyetir dah semua bu. Tanah arak tabung angin kau tu nenyo natinyo. Anu angin sok sone, anu ani tikiu jing makau pengukur terjun. Angin kau orang dah semua sapu, ayahnya kau jauh ke serak semua. Suaru ini mah sunu. Apa yang tahu belum negau yang itu utama nuksin itu tu nyawa dan sunu. Ubu ngaji aku nuksin itu kau tu sunu. итүин илаорсимагэннуттукиангаастаймэн олорсималлэрпу нимаартуаруулугуугара туббитжиорсимагэн тусунниханнэллугатумму аймэннаагингэрлэрпу таймэннаат маанэмутикэрулуйэрлэрпу наутэрлунгэнникум таймэн маккулуарникум таймэн налаорсимаю нимаартуаруулорсимагэрлэрту акуппиннэрпута тилиорлусалунна таунанна таанаалаар тилиоромамма акуктуинаагутта каатиутаунаартумагаалагулаарту куянаарсуна иллиарсиаллерсуна таанна иннартариагу таппаама туппиаратта актуааникулукку туппилаарсимагу таппилиарсунаатику таассимагу аамнаулаарсималлерпу амматаама укиуккут маояруйо маояруулаарсимамма
1: Ikinnasiulerpa uangasukuiyo oqsaksarlugu
0: Achos yw'n bitach yn neud ffynig, ac eisiau roes yw'n bygrw o'r offi ddeg gwni. Yw'r rhaid yn gwach ddeg gwni, ddeg yn neud. Achos yw'n bwyoch sy'n ddim yn neud yn ymwch, sy'n neud o'ch ein nai. Ych adeg a gawr achsyd yw'n ei, gwbdwch dan o'ch sexach llwn yw. O'ch sexach eich am yw, ddim yn ibar ag sy'n ei ddiach llwn yw. Ac eich sy'n ddiach llwn yw. Yn ei gydw i'n achsyd ddiach llwn yw. Da bwng o'ch sexyd yw'n ei gadael. Dan ni'n gwrthag bygir a dal, dan ni'n cael siwr oes yn bygwyr yn ingen o'ch ar ddim yn. Dan ni'n gwbwyr iawn ddwy trwy niw. Ni bach dam yn iddi o'r iawn. A sy'n wyl ag i chi am o'r i chi alwg dwi'r o'r gym. I gwm mytio gawr i gydlwn i'n mynd i siwr ddiall. Na chyd i'r iawn ddwy niw allwn. I gwm ar eich siwr iawn ddwy niw allwn niw. Da i'n mynd i'n gydlwn. A hann ingen o'ch ar ddigwyr yn cael siwr oes yn bygwyr. Ingen i gwrw ar ddacan, ddacan mae'n ein ddigon byw i'n mag i ddim neu'r gyllio. Nw i ddiall yn chai sy'n mor o'r bwyd. Gwyd i'n mag i ddim neu'n gyllio ni, ddim yn sinach ddweud, sinach ddweud, leid yn bwng. Gwrdlwg mwyd o'r bwng, i gyda ddiw o chai. Gawr mwch gwrdd o'r gynnyddlw na ddiw, i gymau o'r iawn i'n ddacan yn o'n ddiam, sy'n mor o'r am. I gymwch bwch o'r bwch eich ati. Dde gymwch yn agos. Mae'n bwng eisiau gwrw an I gyach ddim eisiau llyfodd bagadau ni, gyda siwr oes. A bwyr ydi o bwng o'ch agdi ddim yn allw I gwm am o siwpi yw. Dar o bwng. Dan I gwm o siach da unio cam I gawr. I bwag ar wta yng Nghymru mwyn o siwpi yw dar o gyllw ni yw. Da o'n nhw'n nadal mwy gadag sy'n ni. Dw gwtw da yng Nghymru. Yng Mae'n mwyta gan yma achw wyllu yma agwyr sy'n rhywbeth yn ymwneud â'r gwaith. Dwi'n cael ei gael y dan na. Dwi'n cael ei gael yma ac gael. Dwi'n cael ei gael oes yn mynd i'r wtw gwyd yn dam. Cam yn mynd i sy'n ni. Dwi'n gwybod diag yn ymwneud â'r gwaith. Dwi'n gwybod diag yn ymwneud â'r gwaith. Dwi'n gwybod diag yn ymwneud â'r gwaith. Agar ingin kalau kursa kalau agam ingin ada siapa kan dah si mara kan. Isak tu kamu unikan isak mata dia unikan aku baru kira kan kira jauh jauh macam tu. Mata dia si mana kan suri ikut tu kasi kalau kan. Kau kalau aku kata kurang si mana kau kalau aku kurang aku jadi kurang si mana. Jangan kalau mula kalau terlalu kayu mac. Dwi'n gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod Tiga saya juga tak angin kau lepas, angin juga kalau uang kan. Apa, dapat kemek tu kemudang maksud tak? Kemek satu sokan, sokan. Kemek tu kemudang maksud tak? Ini tu perlu tak amat amat sih jam. Tengmar beli waktu ni saya negara tu uang waktu ni. Tengmar beli waktu tu yang beli waktu. Apakah ini tu apakah orang? Boleh tekan orang tengah sudah. Yang batok lu ya kat, buat tok tok mereka tangan memang minyak tok tok tu isak sendung. Sebuyu guru ikut itu tu guru itu itu tu guru orang tu. Boleh kangen aku sudah. Aku siaga tu tu. Aku si jodoh aku semua ini nampak tu di kota mat. Kebiar apa? Aku tu semua amat tak kuyak apa. Aning aduk zainar ma isu tak gua awam ma kari gacir tu tanu kerak tu beri kerak tu kerak aku kanu lingi ma tapi nak kari gaya tu supik bau awam ni kan kerja aku nak nak pakai semua orang mega ma saya bintak ma saya bintiwan tu kura aku kapis apa dah tu mak Kembali kami yang khusyuk siwa lu mendapat ngai ikhlas. Aku ini kasih ramai dikendali buat tukur Aas aura wala sa kami si Pilo ang ni kong ilagap na pa ang ukundo rin ang bilang sa kwak. Aas it. Aok si na si Magsuwar ang subibigil ako sa mga kiliman na wigjoak. Bilok tayo ako sa mga marasi man eh. Sa kuya ang itugan ang itamang piyala. Ilok ko sa kaya ako sa mga kama. Ilok ko sa kaya ako. Awan asim magero ay awa yakul awan okwan yun ako para sa mga tawon tawon ng mga ayaw na sa mga tela tawon ng mga dollar sa tela yung sa nani tawon ng mga dollar sa mga tela awa yakul kacagulo yar po tamari yun ako na yaga ina tuma si kung dunor yung nutaka ko lodo takan na uyo tapi tiang kerana mulut orang tak kau nak kau lalu tu, anu ke aktif nak mungkin tu kau mungkin tu kau lalu tu, ayam pun dah sakit orang ini, mungkin tu kau lalu tu, tak kau ini tu tu, minggu hari kau tak pergi ke mana, mana kau, minggu kau dah ingat arah, dan arah ini tu tu, aku angin orang orang bersyukur, angin aku tu orang tu, si mana mahal tu. Bingwar aku, bingwar aku kalau ya. Tapi kalau wajah kita tak sedih, udah ya kalau yang susah, wajah kita tak tahu. Ia utan, naya kita susah yang lainnya. Sinar ular tak kosong ni, abang imak tu, negara. Beri. Makitun nak kau mana mana, arah aku tu kau, nak ayat bintia kasih muda ilang itu kita mana bintia kasih amiau yang cakilu yang bintia. Kebuk tu anda kau muda kasih moyo malu tiup dunia, sama am. Kebuk anda kau ngaji mui, ikhlas tu dia dah. Kau dah lakukan kau ni arah kau mik, disir kasih. Yo, kasih yo, kengor. Aku hari ko imak tu ikhlas di jauh siung itu. Tapi anak magong ikhlas di jauh siung itu inang migo kau sih siung ikhlas tak hilang dengan imak tu mia. Inak terjauh semua orang hari ko yang mereka semua aru imak tu ikhlas tak hilang. Siapa pun ikhlas di jauh jauh akan dengan. Saya berdoa untuk semua tak. Tahu mana sudah sudah time. Masih ada teman kita orang luar yang nak masih ada lagi dunia. Time nero, uyo, ini lepas. Angin lepas pun kan uyo pun ada ni. Kita ini, ini ada. Ia kata kata orang semua kan teman kan yang jatuh ni. Besok tu, tak usah kau. Minta tahu
1: sok, tulen saya tahu sok, tahu na, kakak.
2: Tapi mereka tanah tu sama tu mereka ada orang kisah ni pia nama nanti sama katanya maupun dengan ni orang unik kaki yang kena lama mereka sulit, tamu di sini cakap cukup hilang ah, unuang di sini cakap nak berusir.
1: Saya minat tahu sih, tulen minat tahu, aku dah lalu ali kiti, aku ali kiti, aku kiki, kiuna, ali kiuna,